Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. Bo han sidder teknikken, og jeg, Rosa, sidder bag mikrofonen, og jeg har i denne her uge valgt nogle gamle LP'er med gamle kunstnere fra 50'erne op til 80'erne. Og jeg lægger ud med Roger Miller, og han var jo lidt af en speciel person. Han skrev mange af sine sange selv. Blandt andet i 1965, og det er jo langt tilbage, der skal vi lytte til nummeret England Swing, som han skrev.

0: Det er vist nogle korte numre, der er på den LP, og så kan vi nå dobbelt så mange. Sådan er det. Vi går videre med Mark Davis, som er den næste. Han skrev i 70'erne et nummer, der hed Watching Scotty Grow. Det er noget om, hvordan man ser sit barn vokse op.
1: There he sits with a pen and a yellow pad. He's a handsome lad.

Patti Pace var alles darling i mange år, og jeg har fundet en nummer med hende, som jeg tror, jeg aldrig har spillet, og det hedder You Can't Be True, Dear.

Little Demi Dickens var en dejlig farverig person, som jeg har været heldig at se live et par gange. Hans største nummer, den havde han opført på Grand Ole Opry, og den hedder May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose.

Glen Campbell er den næste, vi skal lægge øre til. I et nummer, han indspillede i 1967, og som han selv har skrevet, der hedder Back in the Race.

0: Vi hørte Cass McCall med Across the White Missouri. Og nu skal vi så have Clifford James, der spørger om, hvad der er sandheden.
1: The old man's enough, the

Jeg var en stor fan af Roy Clark. Han var multimusiker, kunne spille alt, hvad han næsten kom i nærheden af. Og han spillede rigtig, rigtig godt. Og han sang også, og det her nummer, I får, han skal synge nu, det er skrevet af Chris Christoffersen, og det er et nummer, som jeg også er meget stor tilhænger af. Han skrev det rigtig godt, og mange har indspillet nummeret, og det hedder For the Good Times. Luk den af. Ja, det må jeg spørge dig om. Ja.

og så skulle vi over på den anden, ikke? Bill Sherry, han skrev et godt nummer, der hedder Good News, og det blev sunget af Jody Miller i 1975.

Så har vi et nummer nu, der måske ikke lige er country, men et dejligt nummer er det i hvert fald. Det er Anita Bryant, der skal have Paper Roses fra 1960.

Nu kan Bo og jeg ikke nå at spille mere i denne her time af Country Music Time, men bliv endelig hængende, for der er masser af musik her på kanalen, frem til kl. 6 i hvert fald. Og vi går til Farron Young, der indsang A Place For You. Og det, tak for det.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. Og vi lægger ud med The Mavericks, en gruppe, der kom frem i 1989. Der er noget specielt ved deres lyd, noget mexicansk. Deres største hit må næsten være All You Ever Do Is Bring Me Down.

Conway Twitty levede fra 1933 til 1993. Han blev altså kun 60 år, og det er jo alt for lidt. Han lavede mange duetter med Loretta Lynn, men her har jeg nu valgt et nummer med ham alene, som hedder Slow Hand.

Martina McBride udgav en pragtfuld CD med alle de numre, som hun har elsket lige siden hun var barn. Hendes far vandt en konkurrence med I'll Be There. Præmien var, at han fik lov til at indspille nummeret. Så selvfølgelig ville Martina da også have nummeret med på sin CD, som hun udgav i 2005.

0: Lefty Frizzell, var en stor stjerne i sin tid. Trods det, at han døde i 1975, så er han ikke blevet glemt. Både Willie Nelson og Dwight Yoakam for eksempel har indspillet nogle af hans hit. Her er det dog Lefty Frizzell med sit eget nummer, Forever and Always.
1: For

Jeg er rigtig kommet ned i skuffen med gamle country-sanger. Her er Tex Ritter med Have I Told You That I Love You. Det budskab, det går jo helt aldrig imod.

0: darling, I'm telling you now.
1: På en anden måde går Hank Williams heller ikke i glemmebogen. Willie Nelson og Larry Butler, de gik i studiet i 2000 og indspillede en CD, som de kalder Memories of Hank Williams. Og fra den har jeg valgt, at vi i dag skal spille Lonesome Whistle.

Jim Stafford har nu i mange år optrådt for fulde huse på et teater i Branson. Trods det, så har han ikke indspillet ret mange numre, jeg ville ønske, han havde. Men her kan I høre ham i Spiders and Snakes.

Purple Light, The Platters, Rhythmus Blues Gruppen, dann in Los Angeles in Neil Tress, ich passe in drei Tress. Ja. Die Master Hit in Tress. Ja, das war der erste Frau, den CD som jeg ikke vet for nå. Men den første nummer vi har hørt, det var med Roy Orbison.

graduate met Betty Everett or Jerry Butler, Let It Be Me. Yeah, the Black Hearts inspirerende mange forskellige versioner den sang. Jamen, så må vi tilbage til Franklin Blue, Frank Blue Eye Sinatra, When You're Smiling.

Det var en kort nummer. Ja, Frank. Francis Albert Sinatra, som han blev døbt, født i New Jersey i 1939, før han arbejdede med trompetisten og hans orkester Harry James. Og første indspilling skete på Broadway i 39. Ja. Det var Frankie Boy. Og så skal vi se. At vi skal spille nummer med Charlie Rich, Lonely Weekend.

Lonely Beacon, der store hit med Charlie Rich. Han har skrevet rigtig mange gode sange. Han var også ind på countrymusikken. Yes, og så er Standells Dirty Water. Og det er Los Angeles baseret rockband med nummer i indspiller i 66. Standells

Ja, det var Lev Bing med Volkveren i. Og så er driftes med jubelen til mig.

Yeah, there were drifters from the Geos Manga store, Heat. Det var den gruppen, tror jeg, der var flest udskiftning. Ja. Og så en sjov navn, The Knickenbackers 60-gruppe, rockgruppe, den er New Jersey. Det var faktisk i dag mange forskellige kunstnere fra New Jersey. Det er deres navn efter deres hjemby.

0: Fin, fin.
1: Yeah. Not going up.

0: Det var en formuleret popgruppe, sagde Camp Seals, som jeg ikke rigtig kender. De kommer fra Nyport og bestod af fire brødre, Billy, Bob, Paul, Barry. Og Billys søster Susanne, ja, var også med de, var inspireret radioen til TV, til The Patrick Family. Ja, det var det.
1: Og det er
0: Egons. Nå, så må jeg sætte den på, og det bliver... Everybody Brothers. Every Brothers. Devotes it to you. Ja. Yeah.

Ja, det er Stangas Lufte, sin saxofon der, og Astrid Gilberto, brasiliansk bossa nova sangerin, de har suppleret hinanden rigtig godt. Det var sådan rigtig jazz nummer, eller bossa nova nummer, men det er også sådan en rigtig sydamerikansk dans. Ja. Og vi skal høre Frank Avalon. Just ask your heart.

Ja, ham som ikke vil være sanger, men var meget interesseret for indspillingsteknik. Så han begyndte også at skrive sanger, og han blev rigtig god til. Han har skrevet rigtig mange store hit, både til sig selv og til andre. Ja, Jim Pitney, som lever ikke mere. Ja, men nu skal vi så videre i teksten. The Christ, step by step, skal det give os. The Christ.

Ladies Night of the Pips, Letter Full of Tears. Yes, og så er det Billy G. Thomas. Og Billy Joe Thomas, som han hele oprindeligt, som han blev døbt, født i Oklahoma, som teenager sang i kirkekor, og i 70'erne sang han gospel. Han døde i 2021, 73 år gammel. Han var også sangskriver. Og han skal synge It's Only Love. Billy Joe Thomas.

Richtig flott sang. Billy Snyder Brown. B.J. Thomas skrev sangen selv. Det var så flot. This Only Love. Ja, rigtig flot sang. Og så skal vi høre Jack Scott, som han synger både almindelige plopsange, og han har også rocksange, han sang også country, rockabilly, han var med altid lidt italiensk afstamning. Vi skal høre ham med My True Love. Jack Scott.

Flott Kerry Heath sang fra Tex Scott, My True Love. Ja. Johnny Crawford. Ja. Jeg ved ikke, det er. Jo, vi spiller Johnny Crawford fra Los Angeles.

Ja, det var Johnny Crawford med Rumus. Og så må jeg finde den næste. Vi skal lytte til, det bliver Jelly Beans. I wanna love him so bad. Ja, yeah, the Jelly Beans.

Hát a rektek nomácil striptíz, tehát az strip, tehát strip. Mert David Lewis, a Hans Orchester. Ja, a jáli for beszéd, min go ven, vos go bluesman, Jonas F. kommer nok til at komme lidt senere. Han sidder i kø. Lang bilkø. Det er også det værste tidspunkt, tror jeg. Ah, der plejer at være klokken 3, men nu er ja, afhænger, hvor man kommer fra. Så nu må vi se. Ellers må jeg blive lidt, men jeg skal også passe min bus. Fordi de kører kun hver halve time. Ja. Nå, hvad skal vi finde på? Jo, vi skal høre Jerry Butler. Her kommer han alene. I starten var han med Betty Everett. Og nu skal han selv klare

Det var så Judy Reynolds og ikke Judy. Det er forskel, han og hun. Og det var selvfølgelig en mand, Judy Reynolds, Endless Sleep. Ja, skal passe på, når man læser forkert. Ja, men vi spiller nu fra CD nummer 17. Leslie Gore, You Don't Owe Me.

Yeah, Johnny Tillotson, flot sang. Vi lytter til her, ja. Og nu skal vi høre Dionne Warwick. Ja, hun sang allerede i kirken som 6-årig. Mange år efter fortolkede Burt Bacharach sange og Hal Davis sange. Vi skal høre hende en af deres mange sange. Nå, der kommer en sms igen. Nu skal jeg lige lytte til. Først siger, are you there, white? Han er også en køl. Dionne Warwick.

0: Yeah. Diana Varwick. Så, ja, nu er han yderligere forsinket, det stakkes fyr. Han sidder i bilkø, det skete nu her, og så kan det tage lang tid, det har jeg selv prøvet. Så 2,5 timer, ja, var forfærdeligt. Kate Jung. Right, so you know, get a 1,000 starts.
1: Yeah.

Ja, velkommen her på Rødovre-kanalen til Blues Deluxe på en onsdag den 12. august. Jeg var lige ramt af noget trafikuheld ude på i retning mod Rødovre, derude omkring Gladsaxe Rødovre. Ikke at jeg selv var involveret, men jeg sad i kø i virkelig lang tid, så det var først, når man nærmede sig Rødovre, at man kunne køre frit igen. Så det var godt nok irriterende, så jeg beklager, at jeg lidt forsinket her, først startede her 20 år i stedet for helt. Men det skal i dag handle om Joe Bonamassa og så hans rytmegitarrist Josh Schmidt. Og her fik vi det første nummer, og det er et berømt en myte i USA med den jernbanearbejderen, sorte jernbanearbejder John Henry, Who Killed John Henry. Og det er jo sådan den der maskinen versus arbejderen, hvor han ligesom viste noget af det her med at bygge veje og så videre, det kunne han faktisk hamle op med maskinen. Men den her myte går så ud på, at han faktisk havde arbejdet så hårdt, så kort efter, at det ligesom var bevist, så afgik han ved døden. Og det er det her, The Ballad of John Henry med Joe Bonamassa. En god start. Vi skal høre hans rytmegitarrist, som også spiller selv med band, og laver sin egen nummer, og det er sådan et mere funky touch, der er på det. Let Me Take Care of You, skal vi høre her med Josh Schmidt.

Ja, der var her Josh Smith med Let Me Take Care of You, og jeg kan godt forstå, at han er Joe Bonamassas rytmegitarrist. Det er ret tight og præcis guitarlyd, han leverer, ret fed blueslyd. Og nu skal vi videre til noget ret nyt, eller fra 2016, så det er jo de der 10 år gammelt, men Mountain Climbing fra Joe Bonamassa kommer her.

Ja, dejligt med power i Joe Bonamassa's Mountain Climbing her. Og vi skal videre med Josh Smith med noget West Coast Blues. Vi skal høre nummeret What We Need.

super smukt nummer her med Josh Smith, What We Need, den her West Coast Blues. Og vi skal videre med Joe Bonamassa i det her Rocks, Red Rocks Colorado nær Denver i en live version, Love Ain't a Love Song. Det er noget med illusionen af kærligheden, og det er sådan en funky sektion med de her horn, de her blæsere med. Så her skal vi høre Joe Bonamassa i en live version fra Red Rocks, Love Ain't a Love Song.

Love Ain't a Love Song var det her med Joe Bonamassa. Vi skal til det album med Josh Smith, der faktisk hedder Burn to Grow. Og det er jo der, hvor vi hører nummeret før What We Need. Der skal vi høre titelnummeret Burn to Grow her med Josh Smith.

Ja, vi skal videre med musikken her, og det var her Josh Smith, Burn to Grow, og jeg hedder Jonas, og jeg sender bluesrock her frem til klokken 20, og var lidt forsinket i dag på grund af, at der var noget trafikuheld ude omkring Gladsaxe Rødovre sted ved motorvejen, så man må holde lang tid i kø. Burn to Grow var det her med Josh Smith. Vi skal videre med sådan den her moderne bluesballade Driving Towards Daylight fra 2012 med Joe Bonamassa. Nyd det her nummer. Det kan være godt, hvis man kører i bilen på vej ud, og måske er det ved at blive morgen, og man har måske fået sin kaffe med, og som står i bilen, og man nyder ligesom at se det her, at man drejer ud mod the daylight. Så her, Driving Towards the Daylight, Joe Bonamassa.

Ja, yeah, Driving Towards the Daylight, super fedt Joe Bonamassa nummer her. Og vi skal videre med Josh Smith, Joe Bonamassas rytmegitarrist, og vi skal høre sådan en West Coast melodisk nummer, West Coast Blues, og vi skal faktisk høre det i en live version fra The Baked Potato, som er et sted i Californien i den nordlige del af Los Angeles, ikke så langt fra Encino. Og The Way You Do It, live fra The Baked Potato. Jeg synes, det er sådan et sjovt navn for den bagte kartoffel for et live sted. Så her skal vi høre Josh Smith, The Way You Do It.

Ja, det var en længere omgang her med The Way You Do, Josh Smith live for The Baked Potato i Los Angeles. Og vi skal videre med lidt eftertænksomt, godt skrevet nummer, Differentiator Blue. Det lyder nærmest som et jazznummer, men det er selvfølgelig Joe Bonamassa. Så her kommer Differentiator Blue.

Ja, det var her, Through the Night, og nu skal vi til det helt store nummer, nemlig det, som det her program er opkaldt efter, Blues Deluxe, som også blev spillet af det Jeff Beck Group i sin tid. Men her med Joe Bonamassa, og vi skal høre det live fra Royal Albert Hall i en live-version, og det er virkelig noget, hvor man bare kan fornemme, hvordan han ligesom, det er som om han kører en bil og bremser op, den måde han spiller guitar på og drejer og giver op igen, gasser op igen. Det er virkelig sådan en helt oplevelse, det her Blues Deluxe. Det kommer her. Nyd det. Her kommer Blues Deluxe.

Ja, det bliver næsten helt meditativt, når man kommer ind i den der The Blues Deluxe der. Og vi skal videre med Joe Josh Smith her med Over Your Head.

Man lige afbryde nummeret. Vi skal nemlig høre det her Dustball, og det er om de her, hvad hedder det, frygtelige storme, tørke og storme der, der ødelagde dele af USA i 30'erne. Det handler om Dustball med Joe Bonamassa. Der er ikke så mange numre tilbage. Der kommer den her, og så vil der nok være et sidste nummer, så vi må fortsætte lidt med Joe Bonamassa en anden dag. Men ja, her kommer Dustball.

Ja, jeg skal til at sige tak for i dag. Jeg er tilbage næste måned. Vi slutter her med Josh Smith nummer Half Blues. Det har været en fornøjelse. Jeg beklager, at jeg kom lidt for sent på grund af det her trafikuheld ude ved Gladsaxe Rødovre på motorvejen, hvor jeg holdt i kø. Men vi slutter her med Josh Smith Half Blues. Tak for i aften, og rigtig god sommer fortsat, og vi ses i næste måned.